0: Sanyusa famire yo ngokozesa Kyogero Herbal products omuli Kyogero Herbal soap ne Kyogero Herbal jelly birongo solusu atenga tebira bakumbalabe obwere ebiguna nendwa dezenzu suzonna abami na bachala bagalo kula biko bulungi waliwo Kyogero body lotion omuli strawberry carrot aloe vera kosa beta body oil beta body milk cream beta glycerin nebira labinji
1: boom chakala season 3 double energy mawinzi obaddo chimanyi ntikatu osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka wizimu amanyi ngonywa ekyokunywa kya rock bomb oba silver back owangula ebirabo ebinene ne boom chakala season 3 wangula ebirabo ebisanyusa ebiweleza ddala obuwumbi 5 mu cash flat screen tvs emmotoka pikipiki smartphone kusa ne free complimentary okuva mu rock bomb ne silver back tulina okukola kyangu nnyo gula buguze chupa eya rock bomb oba silver back energy drink kibira wansi wakasanikira kyolabayo kyowangula abawanguzi abana wangule chupa za rock bomb ekyokunywa kyo kyowangudde osobola okukijja ku dduuka lyo neri kuli okumpi oba okube ku 0800 299 0008 rock bomb tanywebwa baana bato abakyala ab'embuto abayonsa kosa n'ab'emibiri egitakulagana na caffeine
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتو لزا بلون جاتين زبع الله جل وعلا نامتين دا مجفو تمتين دا الله ممتين دوكو ناك تمتين دا ناكو tumutenda na matenda majivu atali mbukende vubo na tumusabasa okusasira ebyengera n'emirembe kuwekitibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njala kubeebaza abatuuliriza abalungi mikwano gyaffe abeekuumira ku mukutu okuviira ddala ekiro paka okutuusa we tuwummuliramu ate ne mukeerera ku mukutu mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku luno olwaleero ng'era bulijjo tetunaba kubeera nitukyusa pulogulaamu yaffe tukyali mu pulogulaamu yaffe enganzi tafsir alquran alkarim nga nze sheikh kaketo abubakar hamis kitatta tukyatambula n'omusomesa waffe mukadde waffe sheikh abdurahman mukisa era nga mbakakasa nti tuli ku nkomekkerezo ez'okukomekkereza n'okufundikira okubeera nga tuva mu surat takwir ate tugende musuula enaddako insha allah nga mukadde waffe bwana baba tegeezezza nolwekyo mukkirize mbeere nga mubakwasa owatali kulya budde bwonna yadde eddakiika yonna ate tutambule insha allahu taala sebu sheikh fadal mashkura
3: alhamdulilahi rabilalamin waliyi salihin ahmaduhu kathira kama yunimu alaina kathira allahuma laka alhamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى إلينا رحمة للعالمين نبينا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتو لرزا بلونجي أبتو لبا نبتو قبيرنا ينجم السنزيرا أكتو قبيرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: نتي تكمي وجه مولي ني بروغرام يفيج تيوا تفسير القرآن الكريم أكفون لا نوك نيونيولا نوك تبتا قرآن يجتيوا جزء عما نغتولي مسولة eyokuna eyitibwa takwir suratu at-takwir ekitegeeza okuzingwako kw'enjuba n'ekitangaala kyayo nekivaawo idha shamsu jumia jurumuha wadhahaba ضوءها يرنيا للسولة السولة وكسين زيلا كنت كتك يا قرآن يونا يا چنانا مهم اينا آية ما كم يعبر مهدا يكرا مكة وملما بايو مكولو إليك مكو بيجاند الروابي آيه بكولو kwe kunyonyola olunaku lw'enkomerero n'ebigenda okulubaako n'obubaka bwa Qur'an n'amakubo ge bwayitamu okututuukako n'obutuufu bwabwo. Atuwuliriza omulungi. Kakati mu kunyonyola kwaffe okwakulembera twalaba twategeera amakulu ga aya eziri mu ssuula eno obujjuvu etugijjamu n'ebitundu eby'enjawulo tetukimaliriza. Twakozesa amakubo gonna ge tukozesa mu tafsiri ne tusigaza okutunuulira ebyokuyiga hidayatul ayatil karimat okulungamya okujjibwa mu aya ez'ebitiiza ekitiibwa. Ne tulabanga tafsiri ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen
2: rahimahullah
3: mukulu nnyo mu kubanga tugenda kugisoma mu nsoma ejja amakulu ejja ebyokuyiga mu bigambo bya Sheikh rahimahullah ta'ala. Tafsiri ya bagiyita tafsiru al-Qur'an al-Karim juzu amma bobo ni somo munonyi wa bitabo sibulujira baku bitimbagano kweri bobo ni ujinonyeza
2: ni mlibrary je bitabo
3: hiyo jeri kunonyi bitabo sibulujisingana bakati tuli ku aya esemba yo tafsiri yeyo fazu mujiraba ya Sheikh aya esoka waguru Ndiye simba yo. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala. Botuno ile yabiri mu mukaga. Twajiraba. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fa aina tadhhabun. Naam. Yabiri mu mukaga. Sikiri Sheikh.
2: Naam.
3: Fa ayu tariqin taslukunaha لإنكاري هذا القرآن لإنكاري أنه من الله بعد هذه الحجج مجند قوات كبوشي أكبر أنجا موكانيا كما
2: سينغ موكانيا قرآن
3: نعم
2: kubo chile mwenzo kwata
3: elina abatuse
2: ebyobulunga
3: ekyo kimu
2: ya kala
3: ekyo kubere kubo chile mukute byamuloza anti lisobola okujjawo obujulizo obweyolefu obulaga obutuufu wa
2: Qur'an
3: kye mugenda okukola okubeeranga kijjawo obutuufu bwa Qur'an eno bujulizi obweyolefu
2: atengeago
3: makulu
2: atenge era nakyo kyongere Sheikh awo tisinga mujjawo obujulizi obwa Qur'an oba obwa ebigambo bibiri Allah subhanahu wa
3: ta'ala
2: mugenda kutambula na bujulizi ki
3: singa mani kwa bi ayi hadithi baada
2: yu'minu
3: chiche mugendo kukiriza wa mamugani ya Qur'an
2: Allah
3: aya ya gadda itani kena
2: alhamdulillah
3: kat aya ya jidire gamat illa dhikrun lila
2: lil'alami
3: naam
2: naam
3: kiri yu Qur'an yenu okujako kujukisa elie bitonde biona walonge bitonde bigende lirwa bie bitonde aljinn wal ins ama kini na abantu
2: nze kuwavunula awo ne
3: wino aya eyawukana ku aya ya al-Fatiha ya al-Fatiha itegeza ebitonde byonna ngetegeza ebitonde byonna Allah biyatonda ama kini abantu amayanja ensozi emiti
2: ya al-Fatiha ya al-Fatiha alhamdulillahi
3: rabbil alamin amatendo ga Allah umulezi w'ebitonde byonna ngategeza byonna naye eno etegeza bajinni na kubanga bye byolekezebwa obubaka buno wa Qur'an Ntegara kisa mwuruji. Kakati, buya marini za nagamba, liman shaa minkum, ayestaki. Yenaba ya katemumwe, asobola okurungama n'okuterera ku kube tufu. Nga ye ya biso obaka wano. Obaka wano burungamia yena ayagaro burungamu. No kutera kukube tofu. Tegeta?
4: Sheikh, kuruwa hawa tuuliriza. La mwenu, eza elimu mpoyo yenga ya ya gade.
3: Naa.
4: Ok.
3: Eriata ya gala.
4: Eriata ya gala.
3: Ngala mwenye kusikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala gamati. Thalika alkitab. La raiba fi.
4: Uhudan lil
3: muttaqin. Uhudan lil muttaqin.
4: La mwenye zeri mpono.
3: Yeye njini.
4: Waya gala rungame.
3: Allah marungame.
4: Ajamurungame.
3: Waya
4: gala ukubula.
3: Allah jamuleka.
4: Hasbi Allah.
3: Uhudan.
4: Minkum ayastaqim ajamuru ngamwe cheza ntababu oyaba kibunudde abajibunudde bubi
3: siba kiri era mu tafsiri olwarabu muwandisi yagamba liman sha'a minkum ayastaqima ala tariqil haqqi elaba yagadde mumu okuterera okube tufu okulinywerera ko Qur'ani ino lyakuo eri jyo kumutusa okuterera okube tufu nakulinywerera
4: aye tuwa tukole juhudi yokubera mu
3: yokunonya obulunga
4: obulungamu nga ffe tunoonya
3: okubonywererako bwe tunabunoonya Allah ajja kubututuusaako wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana abalafu bana ne batakabana nga banoonya okusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obulungamu aganti ajja kubalungamiriza ddala ebyamakubo agabatuusa gyali
4: kyenzi gye wanennyo nti ffe nnyini ng'abaana Adamu tulafuubane
3: tulage
4: kye twagala
3: nga bwe bakozesa ennaku zino kigamba nti twebeereremu
4: nam kituufu ofuna gwe mulembe gwaira sikusomesa gw'abavubuka
3: Kakati aya chetekezi.
4: Naam, baraka.
3: Chavaga ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tashaun illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Na ye okwagala kuomuntu. Omuntu achimanyi. Tekugobererwa. Kugoberera kwagala kwa mutonzi. Bibana omutonzi. Yalina okusalawo okusembayo. Kukula chintu chona. Gweteka wama kubo aganonyo obulunga. Alinobu yinza obusa kukwangu yirizu obulunga. Ya Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Mkuru kwa analaba angana ula.
3: Oli wa mazima mwecho.
4: Ilachiwa ya gala.
3: Ajia chikwangu
4: yinza. Ochibundo, ochitadde, ochitadde kama.
3: Ajia chikwangu yinza. Na ntero kugamba abantu nga tugenda ku bigambye Sheikh Ibn Uthaymeen. Eno aje tugenda kutunulira.
4: Naam.
3: Bigambye ajogera ko bingi. Page zilinganga 3.
4: Allahu akbar.
3: Kweno aye semba.
4: Naam.
3: Eya biri mu mwenda. Ntero kugamba abantu ebigambo bino.
4: Naam.
3: Ti waliwo omuntu asobola okukomawo. Omuntu ayinza okuba yandi ayagala okusaala eswala y'ekiro. Ya layli
4: batu layli
3: na uliranga umoyo kwe te gamba munafu
4: te kuchigula bulungi agan akasanza ala subah
3: stas kabiyo kusala subah
4: sala bahori sala mjama
3: obunafu kasta obulwanyisa noga mami kangezeko nsare ye esat emu ogendo okukakkananga z'okusaala emu
4: osadde ssatu
3: osadde ssatu nga z'okusaala essatu osadde ttaano
4: ate ng'obukalu obuwadde owulira ng'okyali mu buliri bw'ozisadde owulira
3: oweewukiddwa kati ekyetaagisa si kubeera ng'omuntu agenda n'omwoyo
4: kyegugamba
3: tibwe gumugamba nti kati tetwagala agana sisobola nedda omuntu alina okubanga ne bw'aba awuliranga omwoyo gumugamba tosobola kati ya alafuba n'okulaba nti akola ekyo kyegumugamba nti tasobola sosa okuguteera obunafu
4: neweewaayo nogandi mpulira mutuufu timangu sise gugange
3: hatta mu mbeera eno ey'okunoonya edduniya
4: okukola emirimu egya
3: bulijjo omuntu yenna agendera gamba asalawo okugoberera obunafu bw'omwoyo kyebumugamba tojja kusobola kukola kino tokisobola
4: buli kimu ng'omwoyo gw'okulaga butasobolakino
3: tokisobola ekino tokisobola talina kyasobola kutuukako wabula omuntu aba naazi n'amalirira nedda kangezeeko ku kino waliwo abantu ng'osobola okwogera naye n'omugamba nti nandi akadde okwegatta ku bizinesi yammwe nagana edda tojja gisobola
4: akumalamu ama
3: eyo oyo olina okubeera nga omuteeka wabbali ayinza okuba omutuufu mu ndaba ye naye buli atuuse ku kyatuuseeko akituuseeko oluvannyuma lw'okumalirira n'okwewaayo
4: mu bumalirivu bw'olina allah bwakabantu
3: batandika abamu batuuka mu kiseera ng'oli teyasoma n'amalirira nga mukulu n'agamba nedda njakusoma
4: yesoma ate
3: n'amalako
4: bangi tubalaba
3: ekyetaagisa gakusonga
4: kati ekyokulabirako ekyolwatu laba omuntu asiramusa oba siramusinga ate mukulu neyewandi njakusoma
3: eddiini
4: kati ng'omwana ono segawa ayali omuyimbi olwaleero asoma khutuba
3: omuwulira neweewuunya
4: ng'asaaza abantu subhanallah naye nga wamyaka
3: abali mu busiraamu okumala ebbanga
4: nga mwe bazaali
3: balaba ntibasobola
4: alaba ntibasobola
3: balaba ntibasobola
4: la ilaha illallah muhammadu rasulullah
3: naam kakati sheikh ibn Uthaymeen
4: rahimahullah
3: yayina ndeeta gyaleetamu ebigambo naam
4: naam sheikh
3: yaleeta aya eno naagiresetako endala waggulu egamba nti liman shaa minkum ayastaqim liman shaa hadhihi aljumla badalu mima qablaha lakinaha biiadati alamil wahuwa illa nkeno aya eri mu maaso liman shaa minkum ayastaqima ntegereka
4: bulungi sheikh
3: ezze kunnyonnyola y'amabega
4: eno liman shaa yabirimu munaana
3: ezze kunnyonnyola y'amabega bwejja okukinyonnyola abatuwuliriza olwaba bagamba badali kubanga badali ye muntu okugamba kibaita badali lulimi olwa nahawu olisingaga nti amiru lmuminiina omukulembeze w'abakkiriza n'akomaawo tusigala tetutegedde mukulembeze w'abakkiriza kigwategeeza naye singaga nti amiru lmuminiina umara amiru lmuminiina umar mukulembeze w'abasiraamu w'abakkiriza umar tegeeza eno jumula eya umar yezze okunnyonnyola yemabega ya amiru lmuminiina kyebitagada mu lulimi olwannahu oba oli okugamba imaamu lmasjidi imaamu w'omuzikiti abubakar
4: awo babaawudde
3: ejo etabadali mululimi olwannahu
4: kubanga mu kiseera ekyo basobola okwogera imaamu w'omuzikiti nga waliwaaliwo naye nga sigwego agenda okunnyonnyolako
3: kati gyebaita badali nti eno jumula ekyo ey'omu maaso
4: eyogera ku imaamu
3: ennyonnyola ey'emabega Ne kutegeza anti chino cheba detegeza. Kat Allah subhanahu wa ta'ala bagamba. Nti, in huwa illa dhikrun lil alamin. Mfuna? Kaannahu qala, in huwa illa dhikrun
4: lil alamin.
3: Teri Qur'an, alingange yari Allah ya galo kutugamba. Alinge ya gamba. Kaannahu qala, alinge ya gamba. In huwa illa dhikrun. Teri Qur'an, hukunjako hukunjukiza, nukuburirira. Liman shaa min.
4: Abaya gade mumu.
3: Na, ochitake dikati, ene nyonye okujuki zangu nukuli kwani. Liman shaa minku. Ayestakim. Oye naba
4: ayye gade mumu.
3: Ayye wali na mazima. Nukagiri lako.
4: Masha Allah. Na.
3: Fakassaba ane ta'amim. Na yawla. In huwa illa dhikr lil alamin. Jochibuna. Liman shaa minku. Wa amma man la yasha man la yasha al istiqama yanata yagala kuterera tayagala kulunga fa innahu la yatadhakkaru bi hadha al qur'an
4: ajivako
3: bo tayebu lilira na qur'an yenu wa la yantafi'u bihi irata yega sana yo irata kolatia
4: yega sana yo
3: yega sana yo كما قال تعالى نبغى الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى أي شيء موجود إذا لمن كان له قلب إري النار نومتما أملم أو ألقى السمع أو أتيك يا متوج ناول إذا وهو شهيد من يواري walau mtu wa suru kubira anga auli liza ni inga tali
4: ya tali yu
3: yusat ayu msatu kafu satu mwasafu fali insano o mtu aladhi yuridu listiqamata ayakaru kuterira la yumkino aladhi la yuridu listiqamata atayagala burunga na kutambuli na kuburunga la yumkino أن ينتفع بهذا القرآن تسول كبيرا أنك أكبر من القرآن نوقب أنك يكسن تسول الله جعب أكامات ألف لام ميم ذلك الكتاب اجتبت القرآن لا ريب فيه توالك بوسى بوسى كبانك جابر الله سبحانه tewali kubusa busa kukubanga buli kichiri mmasima. Uhuda lil muttaqin. Burunga ili abati Allah. Abati Allah. Abagi somanga baga no burunga. Bati Allah. No wakabu ya jisbu ya samuyo. Ya tadu nabi. Barunga manayo. Ibarunga mia. Kwa bati abana fusi. Tebaru nga mana yu, nga kubate nga bari urunga. Nga natuka nukubagama anti, natuka nukamba, afala ya tadabbaruna al-Qur'an, tebeta kereza Qur'an, ama ala kulubina akfaluha. Waba inemiti ya, makufuwa kasi inemiti majawa. Banga, tebari makiriza, kati Qur'ani burunga mu, erunga miukurunga miyakwa mirundi hebiri. Erunga miukurunga miukuna, okuwa kutusa kubantu obubaka abasilamu na abatari abakiriza na abatari bonne batusa ko message okukulunga myokubuna ne taurati wefanana ne injili wefanana mu bisera byabyo ne zaburu wefanana era erunga myokulunga myokubiri okukulunga mya abantu abati Allah abibu uririra nayo abegasa nayo kama kurukia kama bi abata tia Allah subhanahu wa ta'ala tebarunga manayo abataka na burunga
4: shekhe nisaba kuruwa batu uririza otudidemu oburunga mwemirundi ebiri
3: oburunga mwa Qur'an
4: yes
3: mwemirundi ebiri obulungamu obw'okulungamya abantu okw'okubategeeza Allah by'ayagala ne by'atayagala.
4: Yes,
3: obulungamu obusooka etegeeza abantu bonna.
4: Wegamba nebabeerawo nga bayayaanira obusiraamu bwabwe,
3: etegeeza abantu bonna nebamanyisa nti Allah ayagala bwa Allah ayagala Allah ayagala musinze yeyekka.
4: Yes, tetusinza ekirala
3: kino byayagala bintu byayagala okulungamya okubona ebyabantu bonna.
4: Yes,
3: nga bwagamba nti hudan linnaasi Quran ni Taurati, bulungamya eri abantu bonna makulu okulungamya okw'okubategeeza ekituufu. Obulungamya omuteeka ogw'okubiri kwe kulungamya okw'emyoyo, era Quran erungamya emyoyo. Naye erungamya myoyo ki? Egyabo abati Allah subhanahu wa ta'ala baagala okulungamya. Allah alungamya emyoyo gyabwe nebaganyurwa ne Quran nebeegasa nayo.
4: Sheikh nzikiriza mpewo ebifaananyi bino bibiri. Bannange engeri gye nnabagamba mukkirize nti twagenda mpolampola mu suratu takwir n'okulaba nti tugiruddeko nga tugenda givaako kituufu, naye anaaba teyeebuuliridde naye ajja kuba alimba. Ebifaananyi bino ebibiri byenjagala okuwa mu aye awo wennyini w'oyimiridde, ekisookera ddala kyotugambye nti erungamya abantu bonna okubamanyisa nti bino bigambo bya Allah subhanahu wataala, kino akyagala kino
3: takyagala,
4: omuntu n'abeerawo ng'akimanyi
3: n'amazima neegooleka.
4: Allah
3: subhanahu wataala bwaga mu Quran agamba nti subhanallah walaqad yassarna Quran twajanguyiriza abantu ezikki basobola okubeera nga yeewulira nayo.
4: Kati ebifaananyi ebibiri byembadde
3: waliwo yeewulirira Suratul Qamar na
4: ebifaananyi ebibiri byembadde mpa kwe kulaba lwaki nti omuntu asobola okubeera musiraamu naye ate n'aseerera n'agenda n'ayenda n'agenda n'anywa omwenge n'agenda n'abbirira naye ng'ate akikolera mu kumanya nti nkikola naye Allah yakikola ki yakigamba ate
3: nga
4: yakiraga. Kati newabaawo ate ono agamba nti nze sisemberera bwenzi tombuulira namwe bwenzi
3: olaba yagye nkugambye agamba Allah subhanahu wataala walaqad yassarna alqurana lidhikri fahal min mudakkir asatu mubiri agamba Allah subhanahu wataala walaqad sahalna alqurana litadhakkur twayanguya Qurani abantu babeerenga
4: bajanguyirwaaawi
3: fahal min mutamir bima fihi min alibad والعظات والويه يقول لنا إيه بيجي مو
4: كتي أيقول لي دنا بيو يونال سيو وينزي وقت يا الله
3: نعم
4: نياتي
3: ويارونا مينا يو
4: يارونا مينا
3: على سريبا
4: على سريبا نال كنا جا بقى جوالا نعم كنا جوالا يكون ريبا
3: الله مرونا ميسا
4: سيجا كجا sijja kukubeera na mukyala nga si muwoowe Allah yagaana, sijja kulekayo swala Allah yagitugyekikula kati oli naganze ndi musiraamu.
3: Kati oyo yafunye obulungamu obw'omuteeka ogusooka obw'omutima, Allah n'alungamya omutima gwe olw'okulaga nti ayagala obulungamu nga bwekiri liman shaa minkum an yastaqim.
4: Allah
3: kati newabaawo owookubiri gwe biyise ku matu
4: ye ng'abiwulira buwulizi
3: era ng'asoma bisomi
4: yoligogane bagisoma naye nga taliiwo omutima nga tegu
3: ayinza n'okuba nga yasoma nga muyivu walam yattaibwa bihi
4: n'ateebuulira nayo
3: era n'ateegasa nayo ofunye
4: butereevu.
3: Kati era nga bwekiri nti n'ababaka nabo obulungamu bwabwe butekulwa emiteeka emeka ebiri budde bwongedde okkeewa obulungamu obusooka bwe bulungamu hidayatu tawfiq obw'okulungamya emyoyo obwo Allah yabuyinako obuyinza ntegereka kibula Allah yagamba nnabbi innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi yasha tojja kurungamya kuona baya gadde nti arungame nabya ayayani la kitabu ndokubera
4: ngarungama bambi
3: arena amugaba mu ayinda sotu shura wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim masima kurungamya abantu ile kubekoroka bajita hidayatu al irshad wad dalala okurungamya okukuba nti omuntu ategeeza abantu nti kino kifaanana bwe kiti kino kino halal kino halali kino haram Allah yatuma abategeeze nti yateke doksinzima ekyo nabbi akikola nga si yalungamya emitima naye bannabbi abasigadde bonna Nuh alayhi salatu wassalam eri abamukiza n'abaagaana balina obusobozi ku bulungamu obw'okukoola abantu n'okubanyonyola obubaka obasiddwako naye tebalina busobozi bwakuŋŋa emitima gy'abantu
4: lesta alayhim bimusaitir
3: na
4: Allahu akbar
3: nabi Isa abantu bwe boogerako singa yali alina obusobozi obulungamu emitima gy'abantu abantu tebaali mwekobedde kugamba kati tubigaanye ka tutena mutte tugenda kumukobedera ku musalaba Allah naatasa mutaase nga Qur'an bwegamba tebaali yekobye era bonna be yawulira tebakkiriza abaagaana bangi nnyo nnyo nnyo okusinga
4: bakkiriza Allahu akbar
3: ntegere kusa bulungi ekyo nakyo kiteekeddwa okubeera nga kimanyibwa nga kigattibwa ku kino n'obulungamu bwa miteeka ebiri obulungamu obw'okulungamya emitima n'obulungamu obw'okukoola n'okunyonyola amazima
4: hatuulizi oli ku mukutu ogw'ensonga kikumusamu atanyuze yonna paalo of africa radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo njala kwebaza tuli mu surati takwir tugifundikira tugimaliriza era owulira tuli mu ayati abiri mu omukaaga abiri mu musanvu abiri mu munaana paka abiri mu mwenda
3: kati sheekha agamba nga amaliriza okuleeta ebyo byonna ayina ekkubo lyatera okukozesa era nga lyetaagisa nnyo nnyo nnyo nnyo eri bamasheekhe n'abasomesa mu kiraasi sheekhe taleeta bintu n'abirekaawo tayinza kusiŋŋaana aya yonna mu Qur'ani nga si neeyolefu eri entegeera y'abantu n'aleka nga tannyonnyodde byetaagisa kunnyonnyola mathalan aya ezigamba nti inna fe bwoba obadde onnyonnyola abantu ng'obasomesa bategeeze tezitegeeza nti aboogera mu Qur'ani
4: bangi
3: wabula eyo njogera mu lulimi oluwarabu eraga ekitiibwa n'obuyinza Allah gyeyali akozesa eyabangi tetegeeza nti aboogera bangi nga bwezize nkinnyonnyola byona sheekha abikola kati yagamba sheekh aya egambye nti wama tashaa'uuna temuyinza kwagala illa an yashaa Allah rabbul alamin okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna ayagadde kati neyo rabbil alamin naye yetegeeza ebitonde byonna so si bantu na majini ifanagana ngule bya Al-Fatiha omulezi w'ebitonde byonna na itegeeza ebitonde byonna so si bantu
4: bokana majini ya Al-Fatiha
3: na omulezi w'ebitonde byonna nene esembayo illa yashaa Allah rabbul alamin omulezi w'ebitonde byonna bimaana omutonzi waabyo era omugabirizi waabyo era omuteesiteesi w'empangala yaabyo era omufuzi waabyo ofuni kyabagamba sheekha walakin naye idha qala qa'ilun singa wabaye agamba hal mashi'atul insani bi ikhtiyari abafu okwagala kw'omuntu kusinziira ku kusalawo kwe
4: tinga ye yasazeewo
3: nga bwe tulabye aya wa
4: liman shaa
3: minkum an yastaqim naqulu na tugamba mashi'atul insan okwagala kw'omuntu okusalawo kw'omuntu
4: kusinziira mu kwagala kwe
3: bikhtiyarihi kusinziira
4: okusalawo kwe
3: فالله عز وجل جعل للإنسان اختيارا وإرادة الله هو منطوق سلو وقلونه إن شاء فعل إن شاء لم يفعل بابا يجد أقول لك تأمير تقول لأنه لو لم يكن كذلك سنجت الشارب وجد لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليهم الرسل بإرسال الرسل سنجت وجد وشيري أبات أبات ماما باباكا تباني فناني الدواء Uruoku gana kwa wabuku kiliza babaka. Nuku tumwa kwa babaka, tekuwa andi wate na makuru. Singo mtu yalita ina kwe sarirahu. Kala ya muo kwe sarirahu. Okutumwa kwa babaka, tekuwa andi wate na makuru. Nuku siwa kwe bitabwa, tekuwa andi wate na makuru. Ato mtu wata ina kwe sarirahu nga asikiwa busikiwa. Akati umutumi na babaka baji. Ero musize bitabo byaki
4: kubanga ubiranga mukomese ndyo
3: teko era mumbera yemo bogenda kumboneleza ngo mulanga bwerere kuba tayina kwisalira
4: a wo musalirawo kati omunawe bo kwisalirawo ayo ke bo muliro na yesali diwo ayingire jana na yesali
3: ngemo kwisalira
4: ngaba mulaje birungi bimuyingise jana we bibiri nebi namukeso muliro we bibiri kati gwe kwate kubo yola bere kwangu
3: yi kulona
4: سلام
3: بات وغاب
4: لا حول ولا قوه الا بالله
3: اين انا بكام بيرا
4: نعم
3: بوب دي بونين
4: بوب دي تشيغازا تشي كازيدينغا
3: مكاغا
4: مكاغا
3: اغان رحمه الله تعالى
4: نعم
3: فما نفعله هو اختيارنا وارادتنا بيتقولا كسلام وفي نفسيما وفي ولولا ذلك
4: Singasi
3: bochi bochi. Ma kana al-irsali rusul hujjatun. Ma kana al-irsali rusuli hujjatan alayna. Uktuma qaba katwani
4: wadda zuf.
3: Fal insan la ashakka fa'ilu bi ikhtiyari. Muntawali kubusa busa. Buli chakola chikolida kusarawo. Wa kullu insanin ya'rif annahu idha arada an yadhhaba ila Makkah fa huwa bi ikhtiyari. Uli mtu achimanyi, tu wabaya gando gene maka, achikola na sisi na
4: kusala woku.
3: Mfuna? Wa idharada ni yadha haba ila al-Madina, atafuwa na tibi khtiari. Haya gando gene Madina, achikola na kusala woku. Haya gando gene maka, na isi jia gene Madina. Mfuna?
4: Walu waba achikola wibatu?
3: Ye. Ati Madina ili yohijia. Ine ndiyo kulambula msikiti kwa nabi.
4: Kwa kama, suna zei Madina kajazi kwa.
3: Sijazi kwa kwa mbude nabu tono kwa nina kwa mwana. Zeyu. Bekhtiari.
4: Allah.
3: Weza arada ni yadha baila riyad, fa huwa bekhtiari. Weza laki yada riyad, ula ba yukidla mwonsi.
4: Mwonsi.
3: Au ila aishi ina arada hu, fa huwa bekhtiari. La yara anna ahada akhbarahu alih. Tasomola kuchida bandi waluwa mgami ni guobo chikola. Ajibara wale. Na amukase. Uli, waba waba amukase. Wala yashu anna ahadan ajibara hu. Wala yashu anna ahadan ajibara wala thalika. Ila tashuhuli ya kulindi waluwa mkase kwecho. Kadhalika ayodhan.
4: Nabwekichu
3: nate. Tulifena.
4: Mutali.
3: Man arada ni yakuma bitaati Allah kuwa bikhtiari. Hina yagaro kubera nga agondera Allah kiri jali. Waman arada an yasi Allah fa huwa bi ikhtiyari. Aina yagaro kujemera Allah kiri Allah chagambi liman sha'a minkum an yastaqim. Fal insan mashi'atu. Mtu aina mashi'a.
4: Ama bakuletedde ebintu bibiri oliaze leche nyanje ngege nnene omulana jana eri atone nkasi naga ku bibiri londa ko kati gwe omuti mukwagala ko osobolo gaga
3: era gulonda
4: njagala ze nnonda ko nkasi kubanga yo ya kusigala
3: kati ayogera ko naga ngamaliriza
4: now
3: agama tulifena
4: na
3: walakin na ye uliriza nyo wano
4: sura
3: na alama ilma liyaki tumanyo kumanyo kukakaf anahu ma shaa shea illa wa kad shaa Allah illa wa kad shaa Allah min kablu tuchimane tuchimane tuwa mundu tayagala chintucho na okunja konga Allah yagala chimerewu yagandu wa mata shao illa ya shaa Abraham illa ya shaa Allah
4: rabbal alamin
3: walhada qala wa mata shao illa ya shaa Allah rabbal alamin ما نشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله قد شاءه. تتوقع لا شيء. قد يهون الله. أشاء الدين. فإذا شاء فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاءه. وتبقى توقع لا شيء. نشوفان شباه وتمانية. الله يقدر يشكر الشيء.
4: شبهه.
3: شبهه. ولولا أن الله شاءه ما شئناه. سيد الله تعالى قد يشكر الشيء. شأن بدك تشكره. تشتوكا. كما قال تعالى. ولو شاء الله مقتتل الذين من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلف منهم من آمن منهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا فاسكن جيفون فنحن إذا علمنا الشيء نعلمه بمشيئتنا إذا عملنا الشيء na amalu huyu wa shiatina. Butu kolechi, tutuchikola kuwa kusala wa fe. Wakhtiari na. Walaki nana maana hathi wa shia. Ni yetu tumanyi. Ntio okwaga la kwa fo. Nukusala wa fe. Walakhtiari. Ana hathi wa shia ata walakhtiari. Kana tibada wa shiati lai asa wa jala. Kubadde huo. Vanyumaru wa kwaga la kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fainkada kailu. Singomu tibada. Maithani. لنا حجة في المعصية. كده جزاتي. بتبغى تقول زعم زعم بتويني شيء أو كذا قاسة. أنت متقابل تينو.
4: توالي شيء تاعك. توالي شيء بيرة.
3: الله يلا سازيو.
4: أبا سازيو.
3: أنا ده أنا ماشي إلا بعد إن شاء الله.
4: تيجي ده نذام بيرنا الله يقدر عندي
3: كويس. في الجواب. وأنا كل يوم يسيبي أيوة.
4: أكدي.
3: أنه لا حجة لنا. بتوينا وجلزي. لأننا لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناها. ولا تمانيت الله يقدر تشبهه يوم تشبه زوك باو. قالوا سوى لقامات كتكان بيرميز الله يقدر بيرميز. تتو سوى لهم تشبهني أفضل. سوى لقامات كتكينو شينكوز الله يقدر
4: تشبهه
3: ومن يدي.
4: نهنغا تناوى كنجيني يقدر أكتيكا يجو. Bebali ite chibine chirunji kusoso. Ronda ko chirunji.
3: Ronda ko chirunji. Ronda ko chirunji. Chibuka kachako. Kwesa amba chibi.
4: Nogena ne chirunji.
3: Ngate wesi gani ya kukugama. Ya Allah chinala mikachaya gara chengola. Anyiza ati okuchaga.
4: Shekhe tusi ule mkama wangi.
3: Au njini watukumie.
4: Eee sewa inshallah.
3: Njaka nangula ke page. Tuina page nya.
4: Inshallah. Yetu sigazeza.
3: Kunigame bisikate kuaye gama ati. وما
4: تشاءون
3: إلا أن يشاء الله
4: ربنا
3: أن تسيء لنجد أكاد كان فما
4: أتجب تجب شيء ملاي إن شاء الله تولي شيء تقوى بشيء
3: خير الله سبحانه وتعالى
4: آمين
3: آمين
4: آمين يا رب
3: أتوانوي زوجتك جاري

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مولانا مصطفى محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا فتزودوا فإن خير الزاد التقوى اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار همتنا ما نشوفك الله سبحانه وتعالى تميبس الله نتي هتكمزاو مستوديو okulunakuru norisandu kubiranga tubako bitujukanya nabyo kubigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nomba kawe okusobola kubiranga tulongose dini yafe atino kubanga tujitusa kubalala tubeba samwe naba bera kumukutu kuno kubiranga ngoberera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abongero okumanya ataba malire rwakadda kukemwayo okulabi kanti mubako kimuuliriza kulongosa eddiini bonna ababeera kuno mpuye ez'enjawulo tubatumirako nga tubaagaliza obulungi abalwadde muffe tusaba Allah basuuse na bonna abalina obwetaavu mu bwo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abamalire era bakkase nti balina bunoonya gyali namutuli mu kitabo ekya omumanyi ayitibwa Abu Khaythama ilanga chiti wa kitabu li ilim ngomulamu gwacho mukuru ennyo dala ngeri nya sheheri ya chua okubanti libangula abawalimu libangula abanonyi ba ilim okubera nga bamanya bufu kimu bayina okutambulira okubera nga baba ne ilimu eno nokujitusa kubalala makubo manji agadze gasomesebwa mu kitabo kino iranga tugenda ku athari eh10 ana mwenya mwetugenda okubaako bye tulabiramu okulabika nti bannange tuli beetaavu mu kutereeza eddiini yaffe omuntu bw'otunuulira eddiini yaffe Allah subhanahu wa ta'ala gyatusiimira ey'obusiraamu olabira ddala nga omuntu bw'awangaaza obulamu bwe mu mbeera zino ez'edduniya kulya kunywa kwambala kukola kinga ebyakikaka akiraba nti bya buli kanaku nga bulugoye bwe luddugala n'olwoza lero noyiya ku kino noyiya ku kyokunywa kino noyiya ku kino nonywa ku mata nonywa ku bisi nonywa ku butunda nonywa ku soda n'ebyokulya ebikyo nga tubikyusa hatta neyirimu Allah subhanahu wa ta'ala bwatu yagiteekamu emiteeko egy'enjawulo ng'omuntu ateekwa okubanga buli kanaku nga bw'alya nga bw'anywa nga era bwatyo neyirimu bwagiwa akadde kira nga neyirimu bwajiwa akadde era nga etwala banti fahajatun nas obwetaavu abantu bwe balina eri okumanya okubaako kibayiga au ila alfaqihi ashaddu min hajatihim ila ta'ami washarab okwebwetaavu balina okumanya eddiini eri eyo yenna ali mu gibatuusaako businga wala nnyo n'okusinga obwetaavu bwe tulina mu byokulya n'okunywa ebyo ate bye tusinga okuwa obudde obungi kati tubeere nga tuba basaale nnyo okulabika nti nga bwe tulya ne tunywa buli kanaku na bwekityo nga mukadde kaffe era mbaamu puroguraamu y'okubaako kye tumanya ku ddiini yaffe okusobola okuba nga tusobola okugitereeza okugituusa eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mu butuufu tuyinako kye tugenze nakyo nga kituufu muyo kati athari eno ey'10 ana mwenya mu kitabo kino kye tutambula nakyo ku lunaku luno lw'essande mu ssaawa bweziti shehe yagamba nti qala haddathana abu khaythama qala haddathana jarir an laythin عن مجاهد عن بن عمر رضي الله عنهما قال يا جنب ابن عمر يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن واتي صحابة ابن عمر أتلتد أثارينو مبيغامو بنوبوريا ومكسيرا ويالي أبي سومسزا بيالي أبي سومسا nga abijja obufu buno athari zino baba babijja mu bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala numbakawe wano bijja nga babyogera nga byabwe basohaba naye bibako obufu kuba bisimbuliza kati ya gama ibn Umar abo biyali ayigiriza ngoboli awalaba bayina ensobi ze bakola atinga tizisana okubeera nga bandi badde Bazi kola angabu ya balaba. Na ganti ya ayuhannansu. Ya kosa lafuwe yungatiso sola. Tainaba ya ude. Ebuna. Tiabanga abantu mwe. Abombe yalimu. Ngabajukiza kubigambu ya Allah SWT. La tasalu amma lam yakun. Mwe wale nesi kwe wala. Okubeira anga mubuza. Kwebi evita naba au. Kawalaga sicha abu vunanyi zibwa. Omuntu okubuza kuchitanna bawo. Yakibaziza. Iranga hata ni Qur'an. Na athari za tuze tulaba anti Qur'an Allah ya jisa. Bisabab. Gawabadowe nsonge mazo kugwao. Ombaka sallallahu sallam anabu zibwa. Nasoka Allah mtumira Jibril. Nale tubu bakobo. Kweye nsonge begudewo. Kati tuziyizibwa okubeera nga tubuuza ku kintu ekitannagwawo tekiba kya buvunaanyizibwa wabula buuza ku ekyo ekiriwo kye baba bakuwaako ennamula tutankuula na kubeera obanga eyeerimbise mu kumanya ebyekwese bwe kituuka mu kuba nti oba omuwalimu yali mu kiwaako ennamula Obola mula kuchi kweche chitana guawu. Echu chiba mwa ilmu lgaib. Mwebio Allah SWT biata naba kubaira anga kugulida wa kubaira anga otegira. Katibati Ibn Umar. Hiya tugamba. Wa mkasira na uya gambi laba nubiyali asumisa antino. La tasalu amma lam yakun. Tobuza. Teobate mbuza. Kwebio bibate binna guawu. Ira. Mitu wanga adizambantwe yonti olumulumu waluwe diyabuza omwalimu. Ngoli bainzu okubuza omwalimu ekibuzo. Na mgama nti wa shehe chiramura chitia. Singa nkola obwenzi mu Ramadan. Ate nembo kola emisana. Ate nembo kolida kuharamu. Ate sichoka wabula ngambo koza ate ku mama wange notebereze ekibuzo omuntu okuchituulira kirowooza bwatu nakibuzo omuwalimu nga tali gama nti akibuza nti yakikoze wabula akibuliza mu future nti singa kiba kibaddewo se kampeni namula ate ebibuzo webityo mu butuufu tebisaanira ddala era tebikkirizibwa Ira gwe mukasera uwo kibulize ekyo mu butuufu obako shayatwin oba toli wekka okubanga osobola okupanga ekibuzo ng'ekyo n'okibuzo omuwalimu kati ebimu n'ebyo n'ebirala bituziyizibwa ebbanga litubanga tuli mu maaso g'abawalimu baffe nga tubayigako irimu okubeera nga tuleeta ebibuzo ebifaananako bwe bityo era kikuziba Omwalimu bwajja okuba ku byabatuusaako kino kyaba baletedde abakiteeseteese nga kiba kikulu okubeera nga kino kyaleese kyemusinga okuteekako essira ne mukiwuliriza nnyo ne mukiwa amatu ne mba nga mumubuuza mu ebyo byabaleetedde okuba waakennamula ku byo mutereeze Erecho kaba kabone la kalaganti wotu kukubiri na mudarusu. Ateno obuze chitari cha mudarusu. Chitegeza toli mudarusu. Kati watu Ibn Omar. Chavage na Mansu na Agamba. Hatinimiza. Eyatu sake bigamo bine vya Ibn Omar. Naganti fa inna Omara. Kana yalaanu au yasubu. Yalinga akolimira. Wano okuvumirira. Obo okuvumirira. Man yasalu amma lam yakun. Oyo yenna abuza kweche chitanna bao. Allah subhanahu wa ta'ala ya tugamba. Mukur'an surat ma'ida. Ya gamati ya ayuhalladhina amanu. La tas'alu an ashiya'a intubida lakum tasu'ukum. Aya angabu igena. Tiabangi mwa bakiriza. Allah hakuula bakiriza. Hakuula bakiriza. Okongero kutube ranga tulunga mia Allah SWT. Kubukiriza butulina. Tuleme kubanga atetu inabe tubi ingiza mwibibuta. Wabula tubunyeze bunyeza. Makulu nti omukiriza. Asobolo kuserera. Na ye. Ebanga liyamalanga wangali ya muku. Butagana kujukizi buatereza. Kati bonna abali ku mukutu guno abali ku Radio Pearl abawuliza programu eno na ddala abawalimu abatuusa iri mu bantu abalala mu mbeera y'okubeera nga babayambako okutereeza eddiini kigwanira nnyo athari zino okubeera nga muzirikoodinga muziwandiika n'okubeera nga mujjamu ebiyigibwamu okusobola okuyambako baganda baffe abalala okutereeza eddiini kati ya gamba Allah SWT nti ya iyo ladhina aman. Abangi mwabakiriza. La tasalu an ashiyaa. Temubuza anga kubintu. Antubida lakum. Tasuukum. Ebi unga wibana ababa wadde namula kubiyo. Ate bijia kubali mu kuteka munkola. Bijia balima. Okubera anga mbiteka. Munkola. Kirabu ngabatu kulembera abalo abatu kulembera ombako sallama batu nyimizako nti abamu ku mirembe gya kulembera jazikirizibwa biqathrati olwobu yitirivu bwabwe biba yitirizango okubuza banabbi babwe ngababuza nebitaina makuru mu mbera yokwagala oluso ku challenginga oboli abanga yagala okulaga okubeera nga akyekinga omuwalimu ne kino omuwalimu akimanyi ne kino akimanyi kandaboba ne kino akimanyi si kya mu mpisa okubeera nga oluusi okiretedde mu pulogulaamu eyo nti olinga akyekinga omuwalimu akusomesa oba si kyo ng'okibuliza mu ange endala tekiba kya bugunjufu kati Allah SWT yatugaana okubeera nga abakkiriza ensonga eyo tugikola tubuuza ku nsonga nga singa banaakuwaako ennamula kuyo ate tugenda kujiteeka mu nkola ate gwe obadde ogibuuza kati linda ekintu kimale kubaawo okibenga kyatuuse ku gwe oba nga wayina gwe wakirabyeko okibuuza okirongoose na bwatyo mpaka sallama lumu mu athari yajjiraku oba ebigambo byajjanga byogerako ayenu eri mu suratu maida ombaka sallallahu alayhi wasallama yagamba wa sahaba mukasera we yali nabo aganti la tasaluni al yawma an shay'in illa bayyantuhu lakum temumbuza kuchi tebwa kubye mumbuza temunso yasu yabibuzo olunako olwalero al yawm an shay'in kunsonga yonna illa bayyantuhu lakum okujjako nga mazo okubeera nga njiba nnyonnyola kati mukunnyonnyola kwembamba nnyonnyodde mwemba mujje ebibuuzo mukongera okubeera nga mugaziwa kwekyo kyemba nnyonnyodde n'ekyemba sinaba kubatagululira ekitannaba kubaawo temukibuuzaako tembeera nga mugulawo omulyango ogw'okubuuza ekifaananko kityo ekirala kituyiga mu kino abatuuliriza ddala abawalimu ababeera kuno nga bagoberera ti abantu bogenzemu okusomesa n'abo ababeera abayizi wakati w'abasomesa baabwe buli w'obuuza ky'obuuza nga tekirimu ebyo ebiriwo ebiguddewo ebyetaaga okulongoosa ate obuuzibwa ekkubo ly'okutegeera ate bino ebiriwo we kennyini oba weezibidde ekkubo ly'okutegeera bino ebiriwo ng'ate bino kino ekiriwo mu kaseera we kigwiriddewo bwe bakikutegeeza ate kitegeerekeka nnyo era ogenda kukitereeza nnyo n'okulongoosa ddaani okubeera ng'obuuza ate ekyo ekitannaba kubeerawo so tusaba abatuuliza mu athari eno na bonna buli omu gye bali mu mikutu egy'enjawulo okubeera nga tubeera n'empisa wakati mu mbeera nga tuli mu maaso g'abawalimu nga balina ku kye batujjukiza beera nga ofokasinga ku ekyo kyennyini omuwalimu ky'aba ali mu kubeera ng'akwanjulira kya mu mpisa okubeera ng'ate n'okubeera ng'okitegeera okitwala kigenda kuba kikwanguyira ddani okubeera nga obuuza ku ekyo ekitannaba kubeerawo na tugenda mu maaso nga twejjukanya sheikh yaleeta athari endala eya 1145 era nga ga nti qala haddathana abu qaythama قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب ابن أبي ثابت قال أتوساكو ابن أبي ثابت أتوغامي بجامبو بنو من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد أبوالي تسفو بلانتي كوي مولي مقبيري دا أتو قامبا ابن ثابت تمنى السنة كام السنة كام الدين kya munkola za nabbi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga sunna bwe kivunulwa mu miteeko egy'enjawulo tikya mu sunna kya munkola yaffe mu ddiini kya mu mpisa kiraba kya mu bufu bwa nabbi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha haddatha rajulu alqaum bwabeeranga omukuffe omuwalimu ainako babulira ainako irimu jawa bajiwa ainako bayogereziganya nabo abatusaka ibigambo bya Allah bo ya unombakawe sallallahu alaihi wasallam an yuqbila alaihim jamia okubiranga abantu abo bali mu bonna abatunulira okubiranga abantu bonna abamukunganideko bonna bw'aba asomesa abatunuulira tafokasinga ku saidi emu tafokasinga ku muntu omu wabula ata asomesa atambuza amaaso otunulako kwono n'otunuulirako kwono ali wakati n'otunulako saidi enu n'otunulako enu kikubirizibwa omuntu waaba nga ayinako baatuusaako ebigambo ekyo tukiyige naga nti nno wala yakhusu ahadan duna ahadin era tabeeranga akola ki alondamu abakugwafokasingako mu kutunuulira n'aleka abalala banaaliko omulala tugeze bakutuddeko bali babiri naye gwe amaaso gassa kuomu twesanga nga bakhatib bajja okubeerako kibatuuse eri abantu ku lunaku olw'ejjuma oba tugeze kale darusu ng'abasheehe baffe darusu ze babeeramu ez'enjawulo n'osomesa ng'olina gw'otunuulidde n'osomesa ku muze ku zambi tugeze ngoli omutunuliza nkaliriza atuka n'okulowooza nti baamukutumyeko muli oli asituka n'okulowooza nti ono balayika baamuntumyeko baamulagiridde kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakola eddiini eno nga hatta al Qur'an al Karim Allah yajissa ngebuna ebuna ekikoleddwa mu ssaawa mu sekendi mu lunaku mu mwezi mu ki bwetyo weesanga nga oli kyasomesaako waakava kikola oba wakikoze wiiki ewedde waakava kikola omwezi oguyise wakikolako kaakati buli waaba ng'asomesa nga gwe gwafokasinzeeko oluusi oyinza okufunamu embeera eyo gwe nga gwe abaakulaba kati sheehe wano atutendeka atendeka abawalimu bw'oba osomesa abantu gezaako okubeera an yuqbila alayhim jamia
1: yagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu fumba amazzi oseemu 14 tambi spageti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spageti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana basaba kubongeza abakulu babugaana ssanyu 14 tambi spageti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu fumba amazzi oseemu 14 tambi spageti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spageti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana basaba kubongeza abakulu babugaana ssanyu 14 tambi spageti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu fumba amazzi oseemu
2: omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa eddege ya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eyase chula neye dimbu eranga center number zombi weziri ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 8 8 oba ku note 7 8 6 note emu 6 5 9 3
3: Ochali wakati mu program Ali Ilmu Nuru okumanya kitangaala nga tuongera okuba tochi mu dini ya fe tuongera okujikenguka olutukole byo tukola nga tusinziira kukumanya wano ku 10.9 Pal FM okumanya kitangaala
4: Ilmu Nuru
0: Naam alhamdulillah tubadde kombulango baba kama baffe ne tukomyo okubanga tutayongera kukola program ya fe okuba kubyetereza eri abatuuliriza abagoberera mu muli abo walimu nabo bannaffe abo abasoma ku bawalimu okulabika nti batereza eddiini tuli ku athari ey'ekikumi anamu tanu eranga athari eno tulaba mu ufu nti tusomesebwa nga athari eno olaba ng'efukasinga nnyo ku muwalimu alina kyatuusa ku bantu ti mina sunnati idha haddatha arrajul qawm an yuqbila alayhim jamia nti bw'oba olinako ky'otuusa eri abantu oli mu khutuba olina darusu olina woolina b'osomesa oli wakaawo tugeze waliwo bakuŋŋaanidde kulina kyobatuusaako anyokobera alayhim jamia batunuulire bonna babeirenga bala bantu obaliko tufokasinga kwa mwala ya khusu ahadanduna ahadini tufokasinga kumuntu omu boti obo kumwa ula kumulala tubatikiza kupanga tujamu ebigi bwamu iranga twagala nnyo ekimu ku programu enu omuntu bwabanga atufollowing alimu kuuliriza okubeera nga ajjamu atuggiramu ebiyigibwamu ekyo kyabaawulidde okutuggiramu ebiyigibwamu kikulu nnyo kimu kubiraga nti ono abadde agoberera ebiyigibwamu bwabanga asobodde obiggyamu naye bwabanga tasobodde falhamdulillah naye bwabanga asobodde ati kye tusinga okwagala omuntu naba ku kyatuwa ekiyigibwamu ebyo bye tuba twejjukanyizaako kiba kiraga nti abadde agoberera bulungi nnyo na mukyokubiri kye tusobola okuggyamu athari eno mu kubeera nti bw'oba osomesa b'osomesa gezaako okubatunuulira bonna tambuza amaaso katambuzeeko eno ogazeeko eno ogazeeko eno ogazeeko eno ku mbeera y'abantu okubeera nga bakuwa attention kubanga gye tulabe nti bw'oba osomesa abantu oli n'otamuwa n'otamuwa maaso n'oba ng'olina kuba ogatadde tugajjaawo obali abalala bagayaala hati oyinza n'okwesanga nga batandisa emboozi oli mu darusu naye ng'ate waliwo abalala bakutadde wali akakuukuulu banyumya naye bw'oba nga otambuza amaaso nga bonna obatunulako wesanga nga obayambyeko okubeera nga obakomyawo mu darusu okulabika nti kino ky'obaleetedde bakitwala ekirala mu ebyo bye tuyiga mu athari eno kinno okutuula omusomesa waakulabira nga ggwe azze okusoma ekyo kidde eri azze okuyiga ku musomesa kyabuvunaanyizibwa nnyo era kitukubirizibwa nnyo omuntu okutuula omusomesa waamulabira buli lw'otuula omusomesa waakulabira kiba kya tekyebeereka okuba nti nno takulaba aba wakukuwa maaso naawe okuba ng'omulaba ate kikuyambirako ddala nnyo okubeera nga ebisomesebwa obitwala so tugezeeko wakati muffe abawalimu naabo betutuusaako ebigambo bino okubeera nga athari eno tugikolerako tutereeza okusomesa kwaffe bwe tuba nga tubadde tetutambula bwe tuti tugezeeko nti bw'oba osomesa abantu bonna batunuulire na ekyokusatu mu ebyo bye tusobola okuggyamu athari eno ti omuntu buli bw'akola ki bw'omuwa amaaso ng'omusomesa ebirowoozo bibaawo mu kusoma buli w'omuwa amaaso ng'osomesa ebirowoozo bibaawo mu kusomako n'ekyo kitwakulembeza nti abantu basobya baba n'emize gyabwe naye asobola okujja mu jjuma ng'azze falhamdulillah abeere ng'abuulirirwa kati bw'osomesa nga ye gw'otunuulira buli kyolita otunuulira ye ate osobola okwesanga ng'emize gyonna gy'osomesaako gimukuŋŋaaniddeko nga buli muze gw'okoonako aguli buli muze gw'okoonako aguli buli muze kati oluusi kimuleetera okwefiiringa small n'ateerabawo n'awulira ng'alaba nga gwe bamutumyeko nti ojja obeere ng'osomesa ku ye so athari eno byebimu bye tugiyigamu mu ki mu bigambo ebyatugambibwa nti mina sunnati idha haddatha rajulun qawm an yuqbila alayhim jamia wala yakhussu ahadan duna ahadin bw'oba osomesa abantu bonna batunuulire toyawulamu omu ku mulala oba abamu ku balala olwaki olw'ebyo ebiyinza okuleetera bamukosebwa oli n'atuuka n'okuba nga darusiyo agivaamu nga muli agamba nti kirabika wamujjiridde na eyi athari leero gye tulabye eyakumeka ey'okubiri gyetwakalaba era nsuubira nti lwe banabaawo akaddeko okuta masimu tujja kusaba abawuliriza okubako bye tufuna okuva gye bali inshaallah ta'ala ninga tetunabifuna tusobola okwongerako athari yaffe eyokusatu zibadde mu bumpimpi naye nga zitegeereka tusobola okuziggyamu ebiyigibwamu athari yokusatu eva kwani شعبي قال سمعت قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وقيع عن أبي كيران قال سمعت الشعبي قال أبي كيران أتمنى مزاقمات يولد شعبي قال إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط إذا ينايو أثر فنيتبنا أموالم ناتلي موالم إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط nti bobo ina chobulide wonaye bakisomeseza nga kati bwe tuli mukuulira athari zino omumanyona atukubiriza atugamba nno faktubu kiwandiike walau fil haitwi kale ni wakubadde nga tolina wowandiika kiwandiike ku kisenge bw'oba nga w'oli okirinaanye idha samita shaian faktubuhu walau filha kiwandiike kyonna ky'oba owulidde hatta niwe kibanga osobola kiwandiika ku kisenge kiwandiikeko kubanga osobola okutandika ddalusu nga w'oli ngero okulira ebisomesebwa obifuna mu butuufu ogoberera naye olusiddalusi gyegenda okuggwera nga mu butuufu ebyakulembedde wabyerabidde ate nga bibadde bikulu nga bikulu nnyo gy'oli kati tubakubiriza naffe buli mwalimu wonna w'oli n'abawuliriza nti wonna w'oba oli nga waliwo ekisomesebwa tubatukubiriza okubeera ne peeni n'olupapula oba neeka notebook n'obeera ng'onootingamu shiha asomesezza n'akoona ku aya shiha abadde asomesa n'ayogera ku hadith shiha abadde asomesa n'abaako ekigambo ky'ayogera eky'omumanyi nga kikulu abadde asomesa n'abaako ebyokulabirako byakuwa n'oba ng'obinootinga n'obaako w'obiwandiika kikulu era nga kiriko ne kaida nti ebyo ebiwulirwa bisobola okuvaawo n'obyerabira naye ate ekyo kiba kiwandiikiddwa mutuufu kyo tekivaawo kibeerawo kati tusabibwa okubeera nga bwe tuba wonna bwe tuba tubadde fenna omuwalimu n'atali n'owaayo akaddeko okubeerako kyosomotereze oyongere ku ddiini yo gezaako okutambulanga ne kampeeni ne notebook oba sheha akugambye kale ne w'obaako tebatambulidde nako naye nga w'oli olina w'osobola okuwandiika kino ekisomeseddwa agamba kiwandiike oleme kukifiirwa okubeera nti nno ofunamu obulungi mu kyo na obudde bwe butyo butambula tusaba abawuliriza suubira nti gye muli era athari zino ssatu ze tujjukanyizaako tusikakasa bulungi era nga tusuubira nti temuyinza kubanga temujje mu biyigibwamu mu ebyo bye tukonyeeko okulabika nti nno bituyambako okutereeza eddiini allah subhana wataala yatusiimira eddiini eno ey'obusiraamu nga mutuufu yagirambika nga terina kigibulamu wabula ffe tulina okuwaayo akadde okulabika nti nno eddiini yaffe tufaayo okubaako bye tugiyigamu naye iyo eddiini allah subhana wataala yagissa niggwayo tugezeeko nga bwe tusobola era tusanyukira nnyo n'owulira mu lyakuba essimu
4: nga following a program z'okupaalo zonna abasomesa nga buli musomesa amanyi obudde bwe kikulu nnyo tusaba nasmenti ala kibakuumire ati tutuuse ne ku balala obeera oba oliawo osobole okubeera nga tusobole okutereza amaka gaffe feke nnyini okutereera ne society okutwaliza awamu na subira tujja kuba tufuna ku masimu okuva eri abawuliriza inshallah taala nabo batubawulire tuwulire kande kano akasigaddeyo ndakikasigaza okulaika nga puroguramu yaffe tugifundikira na saba finga batutera ku masimu inshallah taala tulabe abawuliriza bo kiki batuwa mu bibayize mu bitusomyeko olwaleero mubarakallahu fiikum.

0: والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري.
1: الحمد لله نتم سابقنا مويدا نسابق مويدا نوت نوت ولكن كم سافرت مزمن على الفيلم أقول اليوم متوه وليجو سواء كذا تجيك وهم يوتيوبرين أو تونسيين ياكو إن شاء الله تبارك وتعالى كنوت مساو نانا بيري أساتو مكاغا مكاغ أو نوت مساو هلا
2: وعليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: نعم
1: بارك الله فيك جزاك الله خير
3: فيكم بارك الله
1: تيم كاكا سانتي عبد بوغاني دوالي
3: تسمينا اثر السبب
1: ما شاء الله تبارك الله
3: ورالي مومبي بينينغا زباد دي انكرو
1: نعم
3: ديالو ابوالي مو نعاولي زا ينغا اثر السوسي تولا بيتي عمرو ابن عمر رضي الله عنه يا غامات يا ايها الناس لا تسألوا عما لم يكن
1: تموزا
3: كنتي بتندى وكبيره ستابوناني سيقوم سلام كوزا بتندى وكبيره بدات تقرا الى كوريا غاميتي ولو يابوس موالم موالم ياتوكا نقومي تشايطان غادي تبوزك الشيطان غادي يما شلامرا تيا سينغا نيندا nkole dhabi mu Ramadhani jogwenzi atemi sana atiku haramu atiku mama wangi
1: subhanallah
3: maradamu omwali mchamu yichirako ngola omuntu afanana kuba atusona omugoba namugobi mu darusu wa kachingachi chiri wala nyu
1: hata ne wanafikiri bagamba titikize kokwebu kubuza kibuzo oba ngoyogira ensonga enkyamu n'oweteekamu era osoma masala gafitihi bagamba nti senga gundi akole senga lau senga fulani akole obwenzi naye nagyeteekamu nti oba nze nenkole obwenzi bwe alimuhimu nti oba omuddu wayawukana ne munne naye oba nga teboogedde linnya lya muntu kiyakola nakyo kyali kibi nnyo okubeera ngaateekamu n'erinnya lye
3: kiba kibi olaba olamu athari eno omubaka sallallahu alayhi wa sallam azzam basahaba baali bamugjiranga ku ebyo ebyabanga biguddewo omubaka sallallahu alayhi wa sallam sinti yali tabimanyi wabula wamananga kubaawo ensonga
1: Naam.
3: Wamalaga kuba musonga. Ombaka sallama nawe namula kweke kiba kiguddewo. Hatta wanu kituigana mu. Nti.
1: Ari kushukumusa mukatanyeza muenda pale FM ekola dio moto wa bulijo. Tuli mu program al-ilmu nurun okumanya kitangala. Samukirize tuwuliziganyeko abali eyo noti musanvu 82 asatu mkaga mkaga noti msanvu mnana bili asatu mkaga mkaga Sheikh wabado ina insonga jyo chacha
3: chichetui gamu wano bubotu nulidobufu wawa sohaba ningili jivale itanga mwini nabi sosala wabia wawa kina mulaku mumbini zinjawu
1: naam
3: tulabanga kisoboke la dara okubanga ennamula y'ekitundu kino ate si y'ekitundu kiri ennamula okusinziira mu nsi eno ng'ate si ye ennamula y'ensi endala okusinziira kwa kyafaanana ennamula ku muntu sekinnoomu nga era eyawukanira ddala ne ku muntu omulala ng'era nabbi bwe yabalamulanga ng'oli asobola okujja nabbi n'amuwa ennamula nga yiye nga yiye nga ye amugidde naye ennamula eyo nebanga tebunye balala kyo kiba kize kati tukiigamu mu athari eno
4: waliwo ayagala tubuulira kyayizeemu hello hello
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Seka nkulamusiza tata.
4: Kali sebo, nafe sanyi sokuli zako sebo.
5: Onogira ne Kalule Swaibu magumu tanu wa mzee musoke na buloto.
4: Yes sebo, na buloto ondabira Seka Abubakari.
5: Tata.
4: Tata oyo.
5: Ah, oyo mwalimu wange yansomesa.
4: Mashallah.
5: Zibaka yala amugira katina maso gazi bana yala alhamdulillah jali mulamu.
4: Naam. Sawachi wa Allah muonye.
5: Amina.
4: Amuwo bulamu obulungi. Oyo mwalimu wange nange sewo atera nasomako ne mutabani we Abubakari Muhsini kati asomera Madina ku university.
5: Masha.
4: Yes sewo.
5: Seka tuyanza nnyo musomo tuyanze. Eh?
4: Amina sewo.
5: Ayenze mbadde seka njogera ku nsonga gy'obadde keyo eyokulamula. Nika walua wakade wafi, na jena wafatuwa, na inga insonga jawa kufatuwa tajimanyi. Na hegala just kwa ula ulamba sila muno kaa katono mudu ya rapi tumukole lechi. Kangu ulaba chigende ilu wache. Kube ilanga hegala kwa ula ulamba sila. Mseka vana ya sila mbuza to mbeta agasewo kube ilanga bongi loku okuli za programu ya wazo loku higa. Kutia mtu wate kudu kubiranga wata mwensonga. Sibu jimu kutuwa kwa fatuwa.
4: Yesibu.
5: Sama alaikum wa rahmatullah.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikhi, ndo wazo mudo mwuri devulu onji nyo.
3: Na.
4: Akatiliza nyo.
3: Wewa, era athari yenu nduza ezas kule mbira baji ugira kuko. Mulimu athari, mbasi la bidenga liya Ibn Mas'ud.
4: Radhi yunga.
3: Owa Umar ibn al-Khattab. Nga ya gamba. Man yufti nansa fi kulli ma yasalunahu huwa majunun. Ti oye na awafatu wakubulie chimubuzi buwa abantu nga yachi wake namula abamulalu bigambo byaba manyaba tukulembira abamulalu nti sita abuvunanyi zibabu liye chikubuzi buwa nga goi nafatu wa yacho
4: katula vina hello
2: Assalamu
4: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alaikum
4: salam. Kali sebo na ujibale wewe alikuuliza radio pale.
2: Sika mbadi na ikembuza.
4: Yes sebo.
2: Ukutangaza kufatwa kigambo fatwa.
4: Yes sebo. Oyagala kumanya kigambo fatwa kitegeeza ki? Kali sebo tuyanza nyo tuyanze. Ina
2: Senegal nsinje mwawina.
4: Kali sebo. Okay. Naam.
3: Nti fatwa ye muntu fatwa kwe kuwa okulamula kwekyo ekiba kikuleeteddwa mu maaso go kirabu tugeze

0: Ezo no zezibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.